0: hevet je grische, eva hevet nit je schand.
1: Eins,
2: vier.
3: Öffa al, wo ma küt, hüt ma saaren. Köln am Ring, wat bist du schön. Stand.